Huhtamäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tämä viikko se alkaa jo kääntyä loppusuoralle ja tänäänkin herätään yhdessä uuteen päivään. Toivottavasti kahvi on kuuma ja aamu käynnistyy juuri sopivalla tahdilla. Ulkona ehkä vielä vähän hämärtää, mutta täällä studiossa ainakin on valot jo päällä. Otetaan hei ihan rauhallinen startti päivään ja katsotaan nyt yhdessä, että mitä tämä torstai tuo meille tullessaan. Kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraaja. Mukaan mahtuu vaikkapa mitä, muun muassa musiikkia, uutisia, snakkailuja, muun muassa muuttolinnuista puhutaan myöskin tänään ihan hieman myöhemmin tätä aamuohjelmaa. Ja hei, tämähän aamu, se jatkuu näillä radioaaloilla aina tuonne 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla oli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Jag vill bara vara i flow och dansa. Nyt ei ainakaan ehkä ehdi tanssia tässä lähetyksen aikana. Ehkä hieman tässä studiossa ainakin siinä Markus Krunegård Tilulilu-laulu. Ja siinä kuultiin, laitettiin tämä torstai-aamu käyntiin. Ja siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä studiossa aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliokki. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Kerrotaan myös 86-vuotiaasta Virpi Kuttista, joka ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Ja puhutaan myös siitä, että Kai voitti eilen vuoden yhtyepalkinnon Rockbjörnen musiikkigaalassa. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua enemmän kello 6.30 eli 6:30. Tähän väliin ihan tuttuun tapaan katsotaan tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikäs tänään Pohjois-Norlannin yllä ollut matala paine liikkuu pois alueelta. Samaan aikaan Norjan meren yli lähestyy uusi matala paine, jonka vaikutuksesta pilvisyys lisääntyy. Pilvet tihenevät ensin Länsi-Götaanmaalla, missä iltapäivään mennessä saadaan myös vesisadetta. Ja Svealandmaalla voi esiintyä myöskin yksittäisiä sadekuuroja tänään torstaina. Muualla päin sitten sää on vaihtelevan pilvinen ja aurinkokin näyttäytyy paikoin. Lämpötilat ne ovat etelässä noin 12-17 astetta ja pohjoisessa päin 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 17. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Aili, Aila.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Hildegard, Hildegärd.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Hildegard, Magnhild.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Aile.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Veera, Elpi, Elvi, Lempi, Sofia, Sonja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Rent and We Fall kappaleella Mustang.
1: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13, eli kyllä, radiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Niinpä niin, kyllähän se perjantaikin tässä kohtapuolin koittaa jo huomenna, viikon loppusuoraa vedetään näin torstai-aamussa. Eli korvat hörölle myöskin sitten huomenna iltapäivällä, kun levyseppä lähtee vetämään iltapäivää ja perjantai iltapäivää ja aloittaa viikonlopun silleen. Mutta korvat höröllä kannattaa myöskin olla näin aamussa. Siirrytäänpäs kuulemaan 86-vuotiaan Virpi Kutin tarinaa. Ja ikähän se ei ole este. Se voi ehkä olla hidaste, mutta sukupolvien yli taittuvalla yhteistyöllä ikäihmisetkin voivat päästä matkustamaan pitkiäkin matkoja. Lähdetään seuraamaan 86-vuotiaan rullaattorilla ja pyörätuolilla liikkuvan Virpi Kutin matkaa aina tuolta Örebrosta Somerolle. Kuullaan.
2: 86-vuotias Virpi Kutti ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsenlapsensa David päätti yllättää mummon. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
3: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, että David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
2: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laivasatamaan.
3: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Davidin kanssa.
2: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Siellä ajettiin Somerolle tapaamaan sukulaisia, joita Virpi ei ollut nähnyt vuosikausiin. Matkatavarat, kuten mummon rullaattori, eivät moottoripyöräajokkiin mahtuneet, joten siihen neuvokas nuoriso löysi oman ratkaisun.
3: Meillä oli auto kanssa. Yksi Davidin kaveri ajoi autoa.
2: Vaikka sivuvaunussa istuneen mummon jalat välillä kipeytyivät ja viima kävi, niin Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
3: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
2: Milla Eronen ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Siinä Aurora ja Keko Salata kappaleella Sä hiffaat. Ja tosiaan siinä äsken kuultiin tämä mainio tarina siitä, miten 86-vuotias Virpi Kutti matkusti lapsenlapsensa Davidin kanssa moottoripyörällä satojen kilometrien päähän täältä Ruotsista Suomeen. Ai että, siinä puhuttiin tästä myös tästä road tripistä, ja sehän tarkoittaa tällaista niin kuin automatkaa tai maantiematkaa. Ja se on kyllä ollut tällainen aika lailla yleinenkin trendi, että tavataan puhua, että lähdetäänkö road tripille vaikka kesällä tai näin. Ja mä ajattelinkin sinulta juuri kysyä siellä linjojen toisella puolella, että jos nyt voisit lähteä tällaiselle road tripille, eli vaikka automatkalle tai maantiekiertueelle, maantien matkalle, niin mikä olisi sinun tällainen matkamenopeli? Olisiko se vaikka auto vai jopa pyörä vai moottoripyörä? Ja minne sinä lähtisit? Siitä saa ihmeessä kertoa numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa mailia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Voi että, milläköhän itse lähtisin? Itse en ainakaan koskaan ole ajanut tai ollut moottoripyörän kyydissä. Se voisi olla aikamoinen kokemus ja ehkä sinne koti Suomeen päin matkani veisi. Tai sitten ehkä jonnekin Etelä-Euroopan maahan. Niitäkin on törmännyt joskus sosiaalisessa mediassa, nähnyt tällaisia matkavideoita, kun jotkut sitten ottaa ja lähtee tällaisen pitkän reitin, kiertelee eri maita tuonne ihan Etelä-Eurooppaan asti. Tällainen syyssää ulkona, niin ei haittaisi tämmöinen pieni kesälämpöpäivä, mutta näin ihan ensteeksi, kun ajattelin, niin kyllä se varmaan sinne koti-Suomeen päin ainakin nytten tähän väliin voisi olla mukava pikku road trippi, mutta tosiaan kysyn sinulta, että jos sinä lähtisit nyt tällaiselle automatkalle, niin minne lähtisit ja millä lähtisit? Siitä saa soittaa tai kirjoittaa. Laitetaan tähän väliin Sepikka, meidän tyypit.

0: Siinä Sepikka meidän tyypit kappaleella. Tässä alkaa kellokin jo rientämään kohti puolta 7. Yksi asia puuttuu vielä tästä aamusta. Mikäkään se voisi olla? No, olisikohan se tämä?
1: Retrobiisi.
0: Aivan juurikin näin, arvasit oikein. Kyllähän tähän torstai-aamuun retrobiisi pitää saada. Ja tänään se meille esittää Rauli Badding Someri Joki-kappaleella Tähdet, tähdet. Tämä kappale se on vuodelta 1983 ja se on Somerjoen säveltämä ja sanoittama iskelmäkappale. Tämä biisi löytyy myös Somerjoen toiseksi viimeiseksi jääneeltä samannimiseltä albumilta eli Tähdet, tähdet ja se on myös albumin nimikappale. Ja itse Somerjoki on aikoinaan kertonut eräässä radiohaastattelussa, että Tähdet, tähdet kappale se sai alkunsa tilanteessa, jossa hänen entinen tyttöystävä oli jättänyt hänet. Laulu on antanut myöskin nimensä Somerjoen elämästä kertovalle musikaalille, jonka on kirjoittanut Marianne Tikkanen. Ja saatat myös ehkä tunnistaa, että Suomessa MTVn vuodelta 2014 alkaen esitetyn esiintymiskilpailuohjelman nimi on myös Tähdet, tähdet. Vaikka nyt tuolla taivaalla en ainakaan tähtiä näy, niin kyllä ne siellä jossakin on. Eli lähdetäänpäs yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: siinä aamun retrobiisi Rauli Badding Someri Joki kappaleella Tähdet, tähdet, tällainen iskelmäkappale vuodelta 1983. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän torstai-aamun retrobiisistä, vaikkapa laita kirjallisesti tulemaan mielipidettä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita vaikkapa tähän vanhaan tuttuun. Puhelinvastaaja numero on 087842400. Itsellä ainakin tuli mieleen tällaiset jotkut tanssit, ehkä lavatanssit tai jotkut paritanssit. Lähti kyllä tanssi alkaa väpättämään ja sehän on aivan oikein. Kyllä tässä lähetyksen aikana saa myös vaikka tanssahdella, jos oikein tekee mieli. Tai ihan vaikka vaan fiilistellä kotisohvalla tai missä ikinä oletkaan tähän aikaan aamua. Tosiaan kellohan se alkaa olla tässä ihan kohta puoli seitsemän. Sehän tarkoittaa tuttuun tapaan suomenkielisiä uutisia. Ja näin torstai-aamussa suomenkieliset uutiset meille toimittaa Elisabeth Puliaaki. Hän on valmiina studiossa toimittamaan uutiset ja aamu jatkuu sitten minun parissa tuossa 3 minuuttia yli puoli seitsemän.
1: Nyt uutiset ja aloitetaan vaaleista. Kaikkia keskiviikon ääniä ei ehditty laskea eilen, mutta niitä oli laskettu tarpeeksi paljon, jotta SVT ennusti illalla, että oppositio tulee 99% varmuudella olemaan suurempi kuin Tidö-puolueet. EKOTin sisäpolitiikan kommentaattori Fredrik Furtenbach sanoo, että on todennäköistä, että Ulf Kristersson eroaa, jos ennuste osoittautuu oikeaksi, kun vaaliviranomainen esittelee tänään alustavat tuloksensa. Samalla hän lisää, että punavihreiden on vaikea hallita maata niin pienellä enemmistöllä. Ja 86-vuotias Virpi Kutti ei ollut päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsenlapsensa David päätti yllättää mummin. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
2: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
1: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laivasatamaan.
2: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Davidin kanssa.
1: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Matkatavarat, kuten mummon rullaattori, eivät moottoripyöräajokkiin mahtuneet, joten ne kulkivat Davidin kaverin kuljettamassa autossa mukana. Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
2: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
1: Ja toimittajana oli Milla Eronen. Ja Kai voitti keskiviikkona vuoden yhtyepalkinnon Rockbjörnen musiikkigaalassa Tukholman Grönalundissa. Yhtye voitti palkinnon jo toista vuotta peräkkäin. Sauna on ilmeisesti lämmin vielä vuosi myöhemmin, ainakin vähän, sanoi yhtyeen Axel Åman kiitospuheessaan. Kaiken kaikkiaan palkinto on trion 3. Rockbjörnen voitto. Ja myös ruotsinsuomalainen Miriam Bryant sai eilen palkinnon Rockbjörnen gaalassa. Yhdessä Molly Sandénin kanssa hän voitti vuoden ruotsalainen biisipalkinnon kappaleesta Superlim och Silver Tape. Uutiset Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaaki. Hän pitää meitä ajantasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamuohjelma. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja hei, näin kun syksy etenee, niin sitä saattaa pistää merkille, että luonto se muuttuu sitä mukaan. Muun muassa puiden lehdet muuttavat väriä ja sitten osa linnuista muuttaa etelään. Ja näistä muuttolinnuista jutellaan hetkisen kuluttua enemmän BirdLife Sverigen Juho Könösen kanssa. Ja kello 6.35 eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Hei, jatketaanpas tätä torstai-aamua musiikin parissa. Minä toivottelen oikein hyvää huomenta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moi moi, hyvää historiallista torstai-iltapäivää. Vaalitulos on selvä. Punavihreät saavat Ruotsin valtiopäivävaaleissa eniten ääniä. Ja nyt on sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonilla edessä varsin kivurantit neuvottelut vasemmiston keskusta ja vihreiden kanssa. Katsotaan, miten siinä käy, mutta se ei ratkea tässä ohjelmassa. Vaalit tietysti saavat oman sijansa tässä lähetyksessä. Kello 14 jälkeen studioon saapuu vieraksi Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson. Mitä punavihreinen vaalivoitto merkitsee Ruotsin suomalaisille, siitä keskustelemme. Södertörnin korkeakoulun lehtori Jakko Turunen kommentoi myös vaalitulosta meille. Häntä haastattelee Jorma Ikäheimo juuri tällä hetkellä tuossa viereisessä studiossa. Ettone on Ruotsin suomalaisten liikemiesten verkosto, joka kokoontuu saunomaan keväisin ja syksyisin parisen kertaa kuukaudessa. Minä kävin tapaamassa heitä eilen. Pidempi haastattelu tämän mielenkiintoisen verkoston puheenjohtaja Tero von Seenin kanssa kuullaan iltapäivässä tässä lähipäivinä, mutta totta kai kysyin eilen illalla Teroltakin, että millä mielin hän jatkaa bisneksiään täällä Ruotsissa uuden hallituspohjan kerran. Niin, joko olet nähnyt kurkiaurien lentävän taivaan sinessä? Näin se kuulkaa vaan on, että kun saapuu syys, niin lehdet puistonne hehkumaan saa loistoaan. Luonto muuttuu ja nimenomaan muuttolinnuista kuulemme tänään, kun toimittajamme Vilma Peltomäki haastattelee BirdLife Sverigen Juho Könöstä. Ja musiikkihommaa, Westerinen yhtyeinen saapuu tänne Ruotsiin kiertämään maata 4 keikan voimalla. Eli artistivierailut jatkuvat tuolta Suomen puolelta ja se on hieno homma. Kohta soitetaan bändin laulajalle Tero Westeriselle ja kysytään totta kai, että onko bändi tulossa tänne niin sanotusti harpa, hampaat irvessä vaiko hymyssä suin keikkoja vetämään. No, minä veikkaan tuota jälkimmäistä. Uutisia toimittaa meille tämän iltapäivän Janne Saaristo. Minä taas olen Ismo Varonen ja totean, että hienoa, että olet kuulolla ja pysy ihmeessä kanavalla.
2: Nimeni on Seppo.

0: Siinä käytiin läpi suomalaista nimipäiväkalenteria sopivasti. En muista, että olisiko tämä ollut Sepon päivä tänään, mutta tämä on aina uutismiesten päivä. Jokainen päivä uutismiesten päivä. Janne Saaristo, hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Miten se on? Sanoppa suoraan nyt, kuule, tuo stressihomma sullakin elämässä, niin onko stressit kovat?
1: No ei nyt sillä yleisesti, mutta joskus niitä tulee tilanteita, mutta joo.
0: Niin.
1: Niin, kai se on.
0: Näin se vähän kuuluu tähän hommaan, mutta minäpä tiedän, että sinä kerrot mulle jo vähän aikaisemmin, että suomalaiset on aika hyvällä, ne on suomalainen onnellisin kansa, mutta myös aika stressattu.
1: Aivan, joo. Suomalaiset ovat uuden tutkimuksen mukaan toiseksi eniten stressaantuneita EU:ssa, ainakin työntekijöiden kannalta. Ja Kreikka on ainoastaan, siellä ollaan enemmän stressaantuneita, kun taas ruotsalaiset on EU:n keskimäärin stressaantuneita.
0: Tässä kannattaa nyt tehdä niin, että yritetään stressata vähän lisää, että me päästään ykköseksi.
1: No tätä kilpailua en ainakaan mä halua voittaa.
0: Niinkö? Okei, no sitten on kilpailtu. Muitakin kilpailuja on ollut periaatteessa, joo, jos no, ne kilpailuksi voidaan vaaleja sanoa.
1: Joo, vaalitulos. Onkohan se nyt varma, että mikä blokki saa eniten ääniä? Ja kaikki äänet alkaa olla laskettuna ja vaikuttaakin nyt kuitenkin, että punavihreät puolueet saavat niukan enemmistön, mutta tämä on siis ennen tarkastuslaskua ja meillä on ihan lopullinen vaalitulos vasta viikonloppuna.
0: Eli sitä odotellessa, mutta kyllähän se vähän nyt sinne päin kallistuu, että punavihreät tämä homma vetää ja tavallaan kun tässä nyt näitä vaalia analysoidaan, niin ehkä me pidämme sen linjan, mutta niin kuin sanottu, se lopullinen niitti, se tulee sitten viikonloppuna, niin kuin sä sanoit.
1: Aivan, joo, joo.
0: Kilpailtu on muuallakin nyt. Siis tämä on täysin kilpailuvetoinen ohjelma jo tässä vaiheessa.
1: Joo, voikohan musiikissa kilpailla, mutta joka tapauksessa Kai ja Miriam Bryant saivat palkintoa eilisessä Rockbjörnen gaalassa.
0: Ja voittoja.
1: Joo, aivan, aivan. Molemmat sai, mutta mitä ne nyt sitten kilpaili? Ei ne varmaan musiikki tee niinku kilpailukannalta sillä lailla, mutta palkintoja se antaa kuitenkin.
0: Molempihan on haasteltu meille. Nyt kun Kai on seuraavaksi haasteltava, niin pitää kysyä, että nostaako tämä stressiä? Kun on kerran voittanut, kaksi kertaa voittanut ja kolmannen kerran, niin tuliko semmoinen voittostressi?
1: Kyllä kai.
0: Kyllä kai. Tämä oli hieno vastaus. Janne ja hei, mites niitä uutisia kuullaan lisää?
1: No kello 2 seuraavan kerran.
0: Asia selvä. Kiitämme Jannea tuosta uutiskatsauksesta ja nythän se on semmoinen systeemi, että otetaan puhelin nimittäin käteen ja soitetaan Tero Westeriselle.

0: Tero Westerinen, onko sillä napapaita kelit vai pitääkö olla millaista päällä tällä hetkellä siellä Suomen puolella?
1: Terve vaan. Täällä kyllä tuossa äsken aurinko pilkahti esiin, niin kyllähän sen napapaidan voisi taas kiskasta päälle.
0: Sähän tiedät, että täällä on vaaleja pidetty, niin juuri tämä, että napapaita vai ei, ei noussut ihan suurten kysymysten joukkoon. Mutta jos nyt ollaan kuitenkin analysoidaan tuota hommaa, niin miten tämä nyt on tämä napapaita? Miten hyväksyttävää kamaa se on vaikka pistää tämmöisen 60 ajan päälle?
1: Niin, no se, siitähän tämä varmaan tämä biisi lähti tosiaan tuo meidän rumpali Teemu Jokinen, jonka siis omat lapset oli huomattanut tämmöisestä, että onkohan tämä nyt ihan käypä toi käytäntö ihmiselle, niin Teemu päätti sitten, että tässähän se on biisi aihe ihan valmiiksi. Että
0: niin ja se on, että elävästä elämästä.
1: Kyllä, kyllä vaan. Ja kyllä se meillä on semmoinen video hieno, missä toi meidän toinen kitaristeista on pukenut tämmöisen vaaleanpunaisen napapaidan päälle, niin kyllä mä kuulin, että hänenkin lapset oli ollut silleen, että ei isi, miksi?
0: Tämä on ihan selkeä homma, kato, kun mulla on lastenlapsia jo, niin minäpä seuraavan kerran yllätä heidät, kun mä menen heitä moikkaamaan ja pistän tuollaisen kunnon napapaiden ja on niin kuin ei jos mitään tapahtunut, niin se voisi kyllä herättää hämmennystä. Mutta hei, meillä on muitakin juttuaiheita tässä, mutta kerro kuitenkin vielä, että missä oot nimittäin. Samalla kun biisi soi, niin ilmestyi tieto tänne meikäläisen aivolohko, hei, että sä oot studiolla.
1: Joo, mulla on täällä Porvossa, missä asutaan perheen kanssa, niin mulla on täällä oma tämmönen paja. Ja sitten tietysti kun tehdään isolla omalla bändillä, niin sitten pitää olla vähän isompi paikka, että on enemmän tämmönen oma työhuone, missä pystyy sitten kehittelemään ideoita ja muita, niin täällä mä päivät lymyilen ja mietin, että mitä sitä seuraavaksi soittaisi.
0: Jatka vaan valitsemallasi tiellä, mutta kuitenkin välillä sieltä pitää tulla poiskin ja nyt on ainakin hyvä syy, nimittäin Ruotsin kiertuessa alkaa jo hämöttämään 29. päivä syyskuuta Luulaja. Sieltä Uumajaan, Tukholmaan ja Göteborgiin. Minkälaisella ryhmällä Westerinen sieltä tulee nyt? Niin kuin sanoit, että teitä on aika paljon tuossa bändissä.
1: Joo, meitä on siis 11 nykyään tuossa viime vuoden puolella lisääntyi taas bändipäämäärä yhdellä. Ja kyllä me tietenkin koko bändillä lähdetään liikkeelle. Se on kun live-musiikki on kuitenkin meille se sydämen asia, me ei noita taustanauhoja olla tupattu käyttää, niin se voi olla yksi syy, miksi meitä on näin paljon aina lavalla. Mutta kyllä se toisaalta tuo meidän musiikkikin on vähän sellaista, että siinä tarvitaan soittajia. Onhan se mukavaa kiertää isolla porukalla. Että se on aika ehkä, en tiedä mitä siellä Ruotsin puolella on, en ole ihan niin hyvin perillä siitä paikallisesta musiikkiskenestä, mutta kyllä tämä Suomessa on ainakin harvassa. Nykyään nuo isot bändit, tai tuntuu, että bändit muutenkin, että se on vähän harmillista jopa, niin meillä on tämmöinen vastaisku.
0: Teillä on kyllä nyt kieltämättä vastaisku, mutta kun ajatellaan, niin onko teillä nyt tarkoitus sitten ostaa tuolle teidän bändille kaikki suomalaiset instrumentit, koska jos jokaisella on pari kolme soitinta, niin mistäs muut saa?
1: Niin se onkin hyvä kysymys. Kyllä se katsoo tätä omaa kitararivistöä, näitä lapset laski just, että 32 täällä työhuoneella, niin enpä tiedä. Toivottavasti niitä jostain vielä löytyy.
0: Voi aina laittaa sulle viesti, ainakin jos kitaristi on, että kyllä, hei, olisiko mahdollista, miten se nyt meni, että löytyykö vai olisiko tietoa tai jotain.
1: Just näin.
0: Hei, bändi tulee, jos nyt olisi ihan pakko. Tero, ihan pakko vaikka vankilatuomion uhalla jotenkin lokeroida teidän musiikkia, eli mihin laatikkoon tai vaikka kahteen laatikkoon profiloisit tuon teidän musan. Mitä on tulossa?
1: No kyllä se varmaan siis tuommoinen niin kuin ihan perinteinen ison bändin rokki on se mitä me niin kuin ainakin koetaan tekevämme, tämmöinen E Street-bändi henkinen tuuttaus. Ja sitten tietenkin kyllähän siinä sävyjä löytyy, kun ollaan nyt 10 levyä ruvetaan tekemään, niin seuraavaksi niin kyllähän sinne nyt mahtuu kaikenlaista. Että varmaan se toinen semmoinen yleisnimittäjä nyt voisi olla joku semmoinen iskelmällinen poppi, mutta kyllä siellä on kaikenlaisia yllätyksiä tulossa myös tuonne keikoille, että ei me ihan semmoista perustuuttaa soitella.
0: Yllätyksiä ei tietysti voi kertoa, koska niistä ei ole yllätyksiä, mutta jos puhutaan noista, että levyjä on tehty, niin teillä on loppupeleissä aika pitkä ura takana ja meni jonkun aikaa ennen kuin sillä lailla kunnolla saitte preikattua siellä Suomenkin puolella läpi.
1: Joo, kyllä nyt itse asiassa tänä vuonna tuli 20 vuotta täyteen siitä, kun perustettiin yhtye ja jotenkin sitä tietysti silloin nyt ajateltiin lähinnä, että tehdään semmoista musaa, mistä itse tykätään ja sitten kun sitä alettiin tekemään, niin siellähän nyt siis yllättäen soi niin kuin Atomic Swing ja Kentti ja Cardigansit ja kaikki muut ruotsalaiset hienot bändit. Ja nyt sitten toisaalta nyt kun ollaan itse sitten tehty tosiaan se 9 levyä ja ties mitä, miten monta keikkaa ja muuta, niin sitten se on hienoa huomata, että nyt on niin kuin Suomessa on taas sitten semmoisia nuoria tyyppejä, jotka tekee musaa ja miettii, että hitto miten hienoa, että teillä on tuommoinen bändi. Ja sitten jotenkin huomaamatta sitä ajautui niitä vähän semmoiseen asemaan, että sitä voi olla niin kuin jonkinmoisena innoittajana sitten taas seuraaville.
0: Seuraaville porukoille, jos mietitään kuitenkin tuota bändin kokoa, niin muistan joskus 60-luvulla, silloin kun en minä muista, mutta tiedän tapahtuneen tämän asian, että esimerkiksi Beatlesit tuli Ruotsiin keikoille. Ruotsia oli ensimmäinen paikka, missä ne meti rundia, niin ne tuli semmoisella pienellä minillä sieltä sitten ajelivat pienellä minillä, niin tämä niin kuin jo ihan niin kuin lakiteitse teiltä on poissuunnittu.
1: No näin se on jo. Ja sitten tosiaan, kun meillä on kosketisoittajakin 2 kappaletta bändissä, niin kyllä se vaan se tavaramäärä, mikä tuossa mukana kulkee, niin on aivan valtava. Että ei se tavallaan sitten, me nyt ollaan koetettu, sit meillä on siis tosi pitkälti omissa käsissä kaikki kiertuetuotannot ja muut, niin ehkä se on myös se yksi, mikä mahdollistaa, että pystytään liikkumaan tällaisella karavaanilla. Mutta joo, ihan mini me ei kyllä mahduttaisi, että se on, täytyisi olla aika monta niitä minejä.
0: No jos mietitään, muuten tuli mieleen tässä, kun teitä on noin paljon ja siellä on siis 2 kosketinsoittajaa, mitä teitä on, niin puhutaan vaikka nyt basistivitseistä tai jostain, niin mitkä instrumentit on niin eniten vitsailuaiheita siellä ja minkä takia teidän bändin sisällä?
1: No meillähän on tietysti kehittynyt aikamoinen tämä meidän oma bändin sisänne tämmöinen huumorin kukkanen ja se on aika myös semmoista estotonta toisiamme kohtaan, kun kukaan ei ota pahalla, mutta kyllä ehkä tuossa viime aikoina mä luulen, että noista puhalinsoittimista on väännelty kaikenlaista vitsiä, että meillä on siis tuoreempana on saksofonisti Ville Vannemaa liittynyt bändiin, mutta sitten meillä on pitkään ollut, oikeastaan ekalta levyltä asti ollut siis trumpetisti, niin nyt on toinen porvolainen suuruus. Kyllä taas kun Leo on ollut jo pitkään mukana, niin Leo on semmoinen joviaali kaveri, joka ei kyllä pahemmin pistä pahaksi, vaikka jostain pillijutuista siinä aina välillä väännetäänkin vitsiä.
0: Hyvä, koska mullakin on soittajataustaa, niin mekin harrastettiin näitä asioita, niin vinkkinä voit heittää siinä sitten seuraavan kerran näille puhaltajille, että mikä on muusikkojoukon epärehellisin ryhmä. No se on tietysti puhaltajat.
1: Näin se on.
0: Näin se on, kuule. Siitä voitte ottaa lainaan sen, jos rima alihan täällä mennään joka tapauksessa. Mutta hei.
1: Sama tilanne.
0: Hyvä. Nyt kun te tuutte tänne, niin miten se on? Ootko ollut yhteydessä Poperan Kostellu ja Nipaan siitä, että minkälainen kulttuurikolari on vastassa täällä Ruotsissa, kun sieltä tulette?
1: No kyllä me ollaan itse asiassa kyselty tyypeiltä, ketkä siellä on siellä puolella ollut soittamassa, niin kyllähän ne on kaikki ollut sitä mieltä, että se on yksi niinku hienoimpia kokemuksia. Joten eihän tässä ole mitään muuta kuin lähdetään metsästä omalta kohdalta samanlaista hommaa. Tähän meillä on ollut siis haaveena tämä ties kuinka monta vuotta. Ja sitten nyt tuossa toissa vuonna mä luulen, että ruvettiin sitten ihan tosissaan miettiä, että kyllä tämä nyt pitää ennen kuin joku meistä on haudassa, niin pitää saada onnistumaan. Mutta joo, kyllä mä luulen ainakin niiden kommenttien perusteella, mitä just Popedankin suunnalta ollaan kuultu, että kyllä se on silloin luvassa hienoa meininkiä.
0: Tervetuloa. Mä tiedän, että ihan hyvin se sujuu, tämä homma täällä, että ei mitään hätää. Luulaja ensimmäinen paikka, 29. päivä, sitten joo. Uuma ja Tukholma ja Göteborg. Ja Tämä on mainiota. Hei, miten se ruotsin kielen taito, nyt kun tulee sellainen tilanne, että olet sitten luulajan menestyksikäs keikka takana ja pitäisi mennä syömään, niin osaatko tilata lihapullat perunamuusilla ruotsin kielelle, jos tulee sellainen tilanne vastaan?
1: No tämähän on siis mulle tietysti kova paikka, kun mä Martin Laaksosta lähtöisin lähiöpoika, joka ei pahemmin koulussa viihtynyt. Ja sitten kun nykyään mä asun Porvossa, missä on tosi aika paljonkin ruotsinkielistä porukkaa, niin kyllä mä oon koittanut sitä raapittaa menemään. En mitenkään kovin hyvällä menestyksellä, koska aina välillä ihmiset katsoisivat, että mitähän hemmettiä toi puhuu oikein. Mutta yritys on ollut kova ja mä luulen, että onneksi englanti sujuu mulla ihan kohtalaisen hyvin, niin sitten se on pakko vaihtaa siihen ikään kuin toiseen kotimaiseen.
0: Niin sä voitko vetää sillä Amerikalla vielä tämän Swedish meatball. Hyvä. Söt pullar me muus, tämmöinen vinkki täältä, niin sillä se lähtee. Mutta hei Tero, ei muuta kuin oikein mukava oli sun kanssa jutella ja... Tvo on 3 on nyt tässä niin kuin soittolistalla, että tuostakaan nyt ei oikeastaan selvää, se varmaan niin kuin aukeaa toi lause sitten tämän kappaleen tiimulta, mutta jos nyt vähän kerrot, että miten tässä on ruotsia, ruotsin 2 on 3, niin miten?
1: No se tuossa on itse asiassa syvempi juttu tässä on ehkä se, että tietysti niin kuin nuorena sitä on aina luullut, että asiat on aika yksinkertaisia ja jotenkin että ei maailmassa niin kummoisia yllätyksiä pääse tulemaan ja sitten kun ne alkaa paljastua, että se tuo ei olekaan 3 niin kuin ehkä koko alaste ikänsä luullut, niin sitten niitä alkaa paljastua vähän isommassakin mittakaavassa näitä yllätyksiä, että ei täällä ollutkaan rauhaa ja ei täällä ollut sitä eikä tätä, että hyvää tahtoa ihmisten välillä, niin siitähän toi biisi sitten lopulta kertoo, mutta kyllä tuossa on vinha totuuspohja tuossakin, että niin kuin mä sanoin, niin Martin Laakson lähiössä oli jotain muutakin tekemistä kuin koulunkäynti mulla, niin se voi olla, että se oli ihan tosiaan pitkäänkin, kun ei ollut noin numerotkaan ihan hallussa. En tiedä, onko liian vieläkään.
0: Se ei kato haittaa, jos on 32, vaan montako skittaa siellä on niinku tarjolla sulla no niitä kätösiä, niin ihan hyvin tuo on mennyt. Hei, kiva oli jutella ja laitetaan biisit soimaan ja ei muuta kuin welcome to Sverige. 29. päivä Luulajassa tavataan teidät ensimmäistä kertaa.
1: Kiitoksia paljon, tämä on todella hienoa.

0: kun on syy. Moniakin siinä kuultiin Irina. Näin kun syksy etenee, niin sitä saattaa pistää merkille, että luonto muuttuu sitä mukaan. Puiden lehdet muuttavat väriä ja osa linnuista muuttaa etelään. Muuttolinnuista jutellaan seuraavaksi enemmän BirdLife Sverigen Juho Könösen kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Syksy etenee ja samalla tuhannet linnut muuttavat ja lentävät Ruotsin yli kohti talvehtimisalueitaan. Mutta mitkä lintulajit ovat nyt liikkeellä ja mitä muuta me voidaan oppia muuttolinnuista? No, siitä keskustellaan seuraavaksi BirdLife Sverigen Juho Könösen kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Juho.
2: Kiitos, kiitos.
1: No, kerro, että miltä niin kuin tämän syksyn lintumuutto näyttää tähän mennessä?
2: No joo, vaikka nyt vasta syyskuun alussa niin iso osa linnuista on jo lähtenyt Pohjolasta kohti etelää ja vielä näkyy paljon lintuja maastossa. Jos puhutaan ihan tuota yksilömääristä, niin suurin osa on jo aloittanut muuttomatkansa.
1: Mm. No miksi niin kuin linnut lähtevät etelään päin?
2: Joo, kyllä se yleensä on ravinnon saanti se, mikä on ensimmäinen tekijä, mikä niin kuin just suurin massa yksilöitä, jotka on jo poistunut täältä, niin ne on hyönteissyöjiä. Niitä pieniä lintuja, jotka muutenkin elää aika hiljaista elämää tähän aikaan vuodesta.
1: Mm.
2: Sitten poistumista ei tavallaan heti huomaakaan aamukävelyllä, että ne on ollut hiljaa ja laulukausi on päättynyt jo kauan sitten ja sitten on pikkuhiljaa häipyy tältä maisemista. Se on se ravinnon niukkuus täällä pohjoisessa. Sitten on se ensimmäinen tekijä, että on lähdettävä etelämässä, missä sitten hyönteisravintoa vielä on tai on niin kuin vuoden ympäri tarjolla.
1: Onko jotakin muita tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että jotkut linnut sitten päättää lähteä eteläänpäin?
2: No ei, kyllä se nyt on pääasiassa se ravinnon saanti, että tavallaan melkein lintu kuin lintu kestää kyllä meidän kylmiä olosuhteita, jos ravinto on saatavilla. Jos on se ravinnon määrä on se, mikä saa ajaa linnut liikkeelle. Jos ne muuten pystyisi olemaan täällä vuoden ympäri, niin varmaan moni lintu jättäisi sen kuitenkin vaaroja täynnä olevan muuttomatkan tekemään.
1: Mm. No jos mainitsee niin kuin osan lintulajeista, niin mitkä muuttaa sitten tosiaikaisia ja mitkä ovat sitten niitä niin kuin viimeisimpiä liikkeellä?
2: No joo, olen itse nyt ollut täällä maastossa tehnyt erilaisia lintuteita tuolta keväästä lähtien ja toukokuussa mä alan näkeen ensimmäisiä syysmuuttajia, että on ensimmäiset kahlaajat, töyhtöhyypät ja puovit ja ehkä metsäviklo on semmoisia lajeja, joita näkee jo sieltä toukokuulta lähtien, että on jo palaamassa eteläänpäin. Monet kahlaajat tai käytännössä kaikki kahlaajat lähtee hyvin aikaisin liikkeelle ja nyt on esimerkiksi tuolta pohjoisen tunralta tulevien kahlaajien niin kuin nuorten lintujen muutto menossa, että vanhat linnut on jo pääasiassa etelämpänä.
1: Mitkä sitten lähtee viimeisimpänä?
2: No ihan siellä viimeisimpänä on sellaiset linnut, jotka tosiaan voi täällä löytää meillä ravintoa vuoden ympäri, mutta sitten jos tulee kylmä talvi ja rannat jäätyy ja tulee paksu lumipeite, niin sitten lähtee liikkeelle esimerkiksi lajit kuin esimerkiksi joutsenet ja harmaa haikara, jopa noin pohjoisimmat maa- ja merikotkat joutuu siirtymään etelämmässä silloin, kun talvi kiristyy. Että tavallaan sellaista aikaa vuodesta ei olekaan, etteikö jollain linnulla olisi muuttoaika menossa.
1: Okei, mielenkiintoista. No kuinka niin kuin pitkistä matkoista on kyse, kun linnut lähtevät vaikka pohjoisesta etelään päin?
2: Joo, se riippuu hyvin paljon eri, on niin kuin lajikohtaisia suuria eroja. Monet pikkulinnut, jotka on tosiaan hyönteissyöjiä ja saapuu meille silloin vasta loppukeväistä touko-kesäkuussa, niin ne on usein tuolla selvästi niin kuin trooppisessa Afrikassa talvehtivia lajeja. Hyvinkin pitkälle lentää siihen kokoonsa nähden. Sitten on lajeja, niin kuin esimerkiksi kalatiira ja lapintiira, jotka muuttaa sitten vielä pidemmälle ihan eteläisimpään Afrikkaan asti. Ja samaten osa näistä kahlaajista, jotka myös hyönteisravintoa syö, niin ne lentää myös hyvin pitkälle Afrikkaan.
1: Mm. No miten sitten linnut löytää tämän oikean reitin niin kuin tuhansien kilometrien päähän?
2: Joo, siihen on monenlaisia sopeutumia, myös isoja eroja lajien välillä ja sitten myös teoriat siitä, että kuinka se sitten käytännössä tapahtuu, on aika kirjavia. Et puhutaan, että joillain on tämmöinen, niin kuin pystyy maan magneettikenttää hyödyntämään tavallaan alitajuisesti suuntaa sen lentonsa sinne oikeaan suuntaan, vaikka ei ole koskaan esimerkiksi nuoret linnut aikaisemmin käynyt Afrikassa, että ne on täällä syntyneitä, niin sinne ne löytää sitten jollain konstilla kuitenkin ja vielä takaisinkin. Sitten puhutaan myös, että tavallaan niin kuin taivaan, siis tähtitaivasta mahdollisesti voi osa lajeista pystyä käyttämään. Ja sitten on myös lajeja, jotka seuraa ihan vesistöjä, rantaviivoja ja seuraa niin kuin sitä siirtyvänä seuraavalle paikalle, jossa on sopivasti löytyy ravintoa. Ja sitten on myös lajeja, jotka muuttaa ihan perheryhminä. Että siinä on tietysti vanhemmilla on kokemusta, että on aikaisemmin tehnyt saman matkan ja nuoret linnut seuraa mukana. Hyvin erilaisia tapoja on lajeista riippuen.

0: Klemasti tai ainakin Liekki oli tämä bändin nimi ja Pienokainen oli biisin nimi, mutta me jatkamme vielä haastattelua BirdLife Sverigen Juho Könösen kanssa. Ja aina on muuttolinnut. Vilma Peltomäki kysyy Könöseltä, että mitkä lintulajit jäävät talvehtimaan pohjoissa?
1: Joo, no varsinkin jos tosiaan vesilinnut, jotka on avovedestä riippuvaisia, niin ne on monella lajilla se talvehtimisalueen raja kulkee siinä, missä avoveden ja jään raja kulkee. Että monet vesilinnut, niin ne odottaa mahdollisimman pitkään, että jos ei ole pakko lähteä, niin ei sitten lähdetä kauas. Ja sitten taas talvella jostain löytyy joku avovesialue jostain kaupungin rannasta tai muu tämmöinen, niin ne on usein hyvin täynnä lintuja. Että tavallaan monella lajilla on se taktiikka, että lennetään mahdollisimman lyhyt matka. Mm. Jos vaan olosuhteet on sopivat, niin jäädään niin kuin mahdollisimman pohjaiseen.
2: Onko se joskus kohdannut semmoisia niin kuin väärinkäsityksiä liittyen vaikka niin kuin muuttolintuihin, tai tuleeko sulla mieleen jotakin, mitä sä oot joskus vaikka kuullut?
1: No kyllä, tietysti on aina ja kaikennäköistä väärinkäsitystä, ja sitten on osittain on myös paljon kysymyksiä, joihin ei ole mitään selvää vastausta vielä, mutta tietysti ihan ensimmäisiä tosi perinteisiä, mitä on pienestä asti kuullut, että aikanaan luultiin, että pääskyt meni järvien pohjamutiin talveksi, kun ne illalla auringon laskiessa meni sinne ruovikkoon yöpymään, mutta sitten kukaan ei ollutkaan aamulla katsomassa, kun ne nousi sieltä jo aikaisin liikkeelle, ja sitten pääteltiin, että ne on kaivautunut se pohjamutiin talveksi.
2: Mm, okei.
1: Okay. Ihan niin kuin kauan on ollut tämmöisiä, niin kuin, no varmaan siihen aikaan on ollut ihan päteviä selityksiä, mutta että on tietomäärä, kun on kasvanut, niin on sitten löydetty järkevämpiä selityksiä, ja just muun muassa lintujen rengastuksen avulla on saatu paljon aikaan uutta tietoa.
2: Mm.
1: Meillä pesiviä lintuja sitten löytyykin jostakin Afrikasta, ja sillä kautta on alettu ymmärtää, että ne on hyvinkin pitkiä muuttomatkoja tekee.
2: Mm.
1: Mutta just ehkä semmoinen kanssa tosiaan väärinkäsitys on ehkä, tulee aika usein esiin ihmisten kanssa puhuessa, että tietyt ajat vaan vuodesta on muuttoaikoja, että tosiaan niin kuin vuoden ympäri on jollain lajilla aina päämuutto menossa, että no käytännössä jos on kylmä talvi, niin ihan silloin kylmimpään talven aikaan ei kauheasti tapahdu, mutta periaatteessa koko ajan on joku laji liikkeessä johonkin, joko etelään tai pohjoiseen.
2: Mm. No mitä lajeja kannattaa pitää silmällä nyt niin kuin seuraavien viikkojen aikana?
1: Joo, nyt on ehkä parasta aikaa nähdä erilaisia petolintuja, että on isoja lintuja sinänsä ja helposti havaittavissa sopivilla paikoilla. Ja ne voi muuttomatkallaan olla ihan kaupunkien keskustassakin tai lentää ainakin yli. Ja sitten on tietysti pikkuhiljaa käynnistymässä kunnolla myös kaikki niin kuin vesilintujen muutot, näitä kauempaa pohjoisista tulevia, sellaisia, jotka kuitenkin jatkaa vähän pitemmälle etelään. Eli puolisukeltaja suorisia ja hanhien syysmuutto alkaa myös tässä ihan lähiaikoina. Joo. Kurkimuutto on semmoinen, mikä tietysti ihmisiä aina kiinnostaa, ja näyttäviä parvia ja syksyjen kuuluva ääninä isojen muuttoparvien huuto korkealla taivaalla kauniin aurinkoisina päivinä.
2: Joo, niitä on tullut itsekin bongailtua, mutta mä ajattelin kysyä sulta, että jos sun pitäisi valita oma tällainen suosikki muuttolintu, niin mikä se olisi ja miksi?
1: Oi, olipa vaikea kysymys. Se on riippuu aina vähän tilanteesta, että nyt on tässä viimeisenä päivinä onnistunut näkemään muutaman tunturikihun, jotka on Itämerellä suht harvalukuisia.
2: Mm.
1: Käytännössä vaan siis muutella näkyy. Ja tällä hetkellä semmoinen just tuli heti mieleen, että oli oikein hieno nähdä pitkästä aikaa täällä näin etelässä. Ja toi tommoinen merellä tai isommilla järvillä näkyvä vesilintujen ja kohlaajien ja just kihujen muutto, niin se on semmoinen, mikä aina sykähdyttää. Siihen tulee käytettyä aika paljon aikaa sen havainnointiin joka vuosi. Tietysti tosiaan nämä petolinnutkin, jotka nyt on paras aika käsillä tässä, niin ne on aina semmoisia. Ei tarvitse olla aina missään erikseen linturetkellä, voi ihan yllättää pihätöiden lomassa yhtäkkiä katsoa taivaalle ja näkyykin joku petolintu siinä pihan yllä, niin se on aina jotenkin sykähdyttävää.
2: Mm. Aivan varmasti. Ei kun katse kohti taivasta ja muuttolintuja. Kiitos paljon BirdLife Sverigen Juho Könönen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.

0: Kyllähän siellä kylähäissä siellä aina hieno pyörähtää Marionin kanssa. Ja tässä vielä ennen uutisia otetaan Ruotsin vaalien tuloksesta niin sanotusti sillä häränsarviotteella kiinni. Kello 14 jälkeen muuten sitten uppoudutaan valtiopäivävaalien maailmaan mitä suuremmassa määrin lisää, kun Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson tulee minulle studion vieraaksi. Kahden jälkeen tapaamme myös valtiotieteilijä Jaakko Turusen, joka analysoi tämän hetken tilannetta toimittaja Jorma Ikäheimolle. Ruotsin suomalainen liikemiesverkosto Ettone kokoontuu saunomaan siis keskiviikkoisin keväisin ja syksyisin Tukholman Suomen instituutin saunalle. No minä olin jo aiemmin sopinut, että menen tapaamaan verkoston jäseniä ja haastattelemaan sen puheenjohtajaa Tero Fonsenia. Ettone juhlisti juuri hiljattain 40-vuotista taivaltaan. Verkosto perustettiin 1986. Minkälaista verkostosta on kyse? No sen sinä kuulet myöhemmin ja siitä lisää Sveriges Radio Finskan haastattelussa. Ja se tapahtuu, jos ei ensi, niin sitä seuraavalla viikolla. Sitä kannattaa odottaa. Mutta kun vaalitulos alkoi eilisiltana näyttämään varsin selvältä ja opposition vaalivoitto käytännössä varmistui, niin kysyin myös Ettonen puheenjohtajalta hänen näkemyksiään tuosta tuloksesta. Keskustelimme muun muassa siitä, miten vallanvaihto voi vaikuttaa liike-elämään ja sen pyörittämiseen ja yrittäjien toimintaedellytyksiin tulevina vuosina. Niin, tämänkertainen vaalitulos alkaa olla selvä. Minä istun täällä Ruotsin suomalaisella instituutilla. Ruotsin suomalaisen liikemiesverkosto Ettonen hallituksen puheenjohtaja Tero Fonsenin kanssa. Niin Tero, näinhän tässä sitten kävi, että valta vaihtui, nyt on ääniä annettu. Onko näin, että matkalaukku on pakattu, maanpako edessä ja hätäkokous kutsuttu koolle?
1: No ihan näin ei ole kyllä. Mä en ole nähnyt näitä viimeisiä tuloksia vielä, että kuulin tuossa matkalla, kun tulin, että ilmeisesti kuitenkin valta vaihtuu. Ja kyllä me eletään vielä täällä kuitenkin sitten. Että.
0: Eli sauna lämpiää ihan niin kuin normitapa.
1: No ei, meihin ei kauheasti ainakaan tähän saunomiseen pitäisi vaikuttaa, toivottavasti.
0: Aivan. Sä olit Suomessa, mä tiedän, kun me juteltiin tässä ja sovittiin tätä haastattelua, niin miten, et sitten hirveän tarkkaan seurannut kuitenkaan näitä vaalien kehitystä ja tulosta? Tämähän oli aika jännittävä.
1: No on seurannut siis sillä lailla, että me tultiin nyt jo itse asiassa äänestämään. Ja ollaan seurattu kyllä sitä ja jännityksellä, että näin tarkalle menee se koko homma. Että olin tosissaan Suomessa, mutta äänestään tultiin tänne.
0: Niin, eli hommat on tehty siltä osin niin kuin kansalaisvelvollisuus.
1: Nimenomaan, se on täytetty. Että.
0: No, jos ajatellaan tuosta kuitenkin poliittista pohjaa, niin miten suuria nämä erot loppujen lopussa on, jos ajatellaan, että onko oikeistohallitus tai vasemmistopuoli vallassa? Miten paljon se vaikuttaa?
1: No vaikea sanoa nyt, että mikä on, että onhan siellä näkemyseroja jonkun verran ja ehkä pienellä pelolla odotetaan nyt sitten, että paljonko tulee muuttumaan, mutta voihan se olla niin, että se on kuitenkin oikeistohallitus kuitenkin vielä.
0: Niin sehän on totta, että tuo neuvotteluhommahan lähtee nyt oikeastaan vasta käyntiin. Eihän tästä ihan tarkalleen tiedä liikemiehenä, onko jotain neuvoja antaa molemmille puolelle nyt, että miten pitäisi neuvotella.
1: No en mä lähde ottaa sinne kantaa, että ne osaa varmasti paremmin sen homman.
0: Okei, mutta jäädään odottelemaan.
1: Kyllä.
0: Ja sen verran voi jo tässä sanoa, että pitempi haastattelu Teron kanssa ja tämä Ettonen kanssa niin on tulossa sitten myöhemmin iltapäivälähetyksessä.

Jumbo, tien, että sua sattu oli se. Kohta finska uutisten aikaa, sitä ennen hypätään vielä Mustangin kyytiin. Hevosen.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäivävaalien äänenlaskenta on nyt valmis ja alustavat vaalitulokset ovat selvillä. Yhteenlasketussa tuloksessa vasemmistopuolue on saanut yhden lisäpaikan ja sosiaalidemokraatit ovat menettäneet yhden verrattuna vaali-illan tilanteeseen. Kun alustava äänenlaskenta nyt on valmis, kunnat toimittavat äänet kunkin vaalipiirin lääninhallitukselle lopullista äänten laskentaa varten, jossa jokainen ääni arvioidaan uudelleen. Vaalien lopullinen tulos julkistetaan vasta, kun kaikki lääninhallitukset ovat suorittaneet lopullisen äänenlaskennan. Vaalin viranomaiset vahvistaa tuloksen yleensä noin viikon kuluttua vaalipäivästä. Ainakin 48 ihmistä on kuollut Nigeriassa juotuaan myrkytettyä viinaa. Viranomaisten mukaan vielä 100 ihmistä on sairaalan hoidossa. Ondon osavaltion paikallisen poliisin mukaan 15 henkilöä on pidätetty kuolemantapausten yhteydessä. Pidätettyjä epäillään metanolia sisältävän juoman valmistamisesta. Metanoli voi aiheuttaa sokeutta, maksavaurioita ja kuolemaa. 86-vuotias Virpi Kutti ei ole päässyt käymään Suomessa 15 vuoteen, kun hänen 22-vuotias lapsen lapsensa David päätti yllättää mummin. Satojen kilometrien matka taittui mummon istuessa moottoripyörän sivuvaunussa.
1: En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, että David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
0: Nelipäiväinen roadtrippi alkoi, kun David haki mummonsa tämän kotoa Örebrosta. Sieltä matka jatkui Tukholman laivasatamaan.
1: Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Davidin kanssa.
0: Laivassa Virpi ymmärsi, että nyt ollaan menossa Suomeen. Matkatavarat, kuten mummon rullaattori, eivät moottoripyörää ajokkiin mahtuneet, joten ne kulkivat Davidin kaverin kuljettamassa autossa mukana. Virpi Kutti on matkasta ikionnellinen.
1: Kyllä, se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
0: Toimittaja oli Milla Eronen. Suomalaiset ovat EU:n toiseksi eniten stressaantuneita työntekijöitä. Tämä käy ilmi vuoden 2025 OSH Pulse-toimituksesta tutkimuksesta. Tästä kertoo Yle. 45% suomalaisista työntekijöistä kokee työhön liittyvää stressiä, masennusta tai ahdistusta. EU-maista vain Kreikassa esiintyy työhön liittyvää psyykkisiä oireita enemmän kuin Suomessa. Ruotsi asettuu samassa tutkimuksessa 30%, hieman EU:n keskiarvon yllä. Tanska on listan alimmaisena 19%. Suomenruotsalainen Kai voitti keskiviikkona vuoden yhtyepalkinnon Rockbjörnen musiikkigaalassa.
2: Tack till alla som har röstat. Bastun är tydligen varm ett år senare, åtminstone en lite.
0: Näin sanoi yhtyeen Axel Åman kiitospuheessa. Kai voitti palkinnon jo toista vuotta peräkkäin ja kaiken kaikkiaan palkinto on trion 3. Rockbjörnen voitto. Myös Ruotsin suomalaista Miriam Bryantia palkittiin gaalassa. Yhdessä Molly Sandénin kanssa hän voitti vuoden ruotsalainen biisi palkinnon kappaleesta Superlim och Silver Tape. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Yleisradio Finska.
1: Finska iltapäivää kuuntelet, suoraan mennään, yllättävänkin suoraan tätä lähetystä, ja kyllähän tässä nyt tämän seuraavankin tunnin ajan lähetystä dominoi nämä vaaliasiat. Aivan pian studion saapuu Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson. Hänen kanssaan keskustelemme tästä vaalituloksesta. Sitä ennen kuulemme myös Haaparannalta asioita. Siellä nimittäin äänestysvilkkaus, se ei ole ollut ihan suurinta. Ja Jorma Ikäheimo on juuri tehnyt haastattelun valtiotieteilijä Jakko Turusen kanssa tästä

0: Alisa Syrjä, sen piti olla minä. No sen voi sanoa, että niin minä ja minä, mutta joka tapauksessa nyt studiossa on jo Anders Eriksson, Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja, mutta Anders saa vielä vähän aikaa odotella siinä ja ottaa lasin vettä. Se voi olla aika hyväkin joskus elämässä vähän vettä nautiskella, niin me kuunnellaan vähän juttua tuolta Haaparannan suunnalta, nimittäin Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jo kolmatta kertaa maan alhaisimmaksi. Valtiopäivän vaaleissa äänesti alle 70 ja kunta- ja aluevaaleissa hädin tuskin 60% haaparantalaisista. Miksi äänestäminen ei Haaparannalla kiinnosta? No siitä kuulemme seuraavaksi.
1: Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jälleen maan alhaisimmaksi.
2: Eikä kiinnosta.
3: No äänestitkö?
2: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvattaan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
1: Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina. Myös eläkeläinen Maria-Liisa Sturlööppare kertoo olevansa pettynyt poliitikoihin.
4: Minäkin olen, kun minä olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
1: Syksyn 2026 vaalit olivat kolmannet peräkkäiset vaalit, joissa Haaparanta sijoittui äänestysaktiivisuudessa Ruotsin kunnista viimeiseksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti 68,7% haaparantalaisista. Vielä vähemmän kiinnostivat alue- ja kuntavaalit, joissa äänesti vain noin 60% kunnan äänioikeutetuista. Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin skoonelaisessa Lummassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Piitteosta eli piitimestä muutama vuosi sitten Haaparannalle muuttanut Vesa Kreivi kävi äänestämässä ja ihmettelee, miksi niin moni jätti vaalit väliin.
5: Se on kyllä ihmeellistä, että ne ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä tavalla,

0: pitäisi käyttää.
1: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Rajakunta houkuttelee etenkin Suomesta muuttavia. Haaparantalaispoliitikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
2: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
1: Haaparannalle on muuttanut paljon myös etelämpänä Ruotsissa työuransa tehneitä suomalaistaustaisia eläkeläisiä. Myös heitä voi olla vaikea saada äänestämään, miettii Eija Stenberg sairaanhoitopuolueesta.
3: Se saattaa olla nämä, jotka siirtyvät tänne, että he ei tunne ketään sillä lailla, ei poliitikkoja, ei kuntalaisia ja näin, että pitäisi antaa sitä tietoa ja toivottaa ne tervetulleeksi.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Ikkunaprinsessaa. Siinä katseltiin vähän ruudun takaa, Ville Valo. Nyt ei ole ruudun takana Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson. Hän on aivan tässä studiossa mukana. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: No mitäs on? Ootko vähän jännitellyt nyt vaaleja niin kuin kaikki muutkin, että miten se homma menee?
1: No mä katsoin eilen illalla, miten tämä mandaati pingis, joka on mulla ainakin uusi sana ruotsin kielellä, kun pelattiin tätä pöytätä niin mandaatien aivan kanssa. Ja se oli aika jännittävää tietenkin.
0: Kyllä.
1: Nyt näyttää siltä, että tulos on aika varmaa.
0: Niin ja se varmistuu siellä, aika varmaa se on, mutta viikonloppuna ilmeisesti sitten aina lyödään se viimeinen sinetti sinne. Mutta me jutellaan nyt tästä hommasta nimittäin. Nyt näyttää tosiaan sille, että tämä vallanvaihto tapahtuu, niin sinä olet täällä vähän kommentoimassa tätä meidän vinkkelistä. Eli mitä se voi tarkoittaa nyt vähemmistöpolitiikalle seuraavan 4 vuoden aikana, kun valta siirtyy toiselle blokille niin sanotusti?
1: No se on tietysti täysin auki vielä ja epäilen, että nämä vähemmistökysymykset ei ole ensimmäisellä sijalla, kun nyt muodostetaan uuden hallituksen. Mutta jos katsotaan vähän taaksepäin, mitä tapahtuu silloin, kun nämä punavihreät oli vallassa viime kertaa, eli 4 vuotta sitten, se vaalikauden aikana tapahtui aika paljon. Ja sitten se hallitus teki semmoinen toimintaohjelmaa vähemmistöpolitiikalle, joka sai aika paljon parannuksia aikaiseksi. Silloin perustettiin kielikeskukset, resurssikirjastot ja muuta. Ja mä toivon todella, että nyt on tulossa taas semmoinen aktiivinen kausi vähemmistöpolitiikan osalta. Että jonkun verran mulla on kyllä toivomuksia. Ja varsinkin kun muutama puolue on tässä kampanjan aikana luvannut parannuksia, että me yritetään nyt pitää huolen siitä, että nämä lupaukset todetetaan myöskin.
0: Se voi olla vaikea laji.
1: Joo, se edellyttää kontaktia tietenkin. Jonkun verran niitä kontaktia on ollut myöskin ennen vaalia, että me ollaan käyty näitä puolueiden edustajien läpi ja kerronut heille, mitä on meidän näkökulmasta nämä isommat ongelmat.
0: Kyllä. Tuossa jo vähän vastailitkin, mutta jos ajatellaan nyt kuitenkin, että kun uusi hallitus tulee ja se vaihtuu, niin mitä toivot heidän tekemään nyt sen toisin kuin tämä edellinen hallitus?
1: Se edellinen hallitus, silloin tapahtuu aika paljon, otettiin aika monta askelta taaksepäin, ikävä kyllä. Ei tapahtunut oikeastaan mitään parannuksia ja sen lisäksi järjestöjen avustukset leikattiin ihan reippaasti. Valtuuskunnan osalta meillä on nyt suurin piirtein 1/4 jäljellä meidän valtion avustuksesta verrattuna siihen, mitä se oli 4-5 vuotta sitten. Että tämä on yksi asia, mitä tietysti, missä toivotaan parannuksia, mutta muuten toivotaan tietysti, että nämä asiat otetaan vakavasti ja kun esimerkiksi keskusta ja myöskin vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on luvannut lisää Suomen opetusta koulussa. Ja tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä asia, että se toteutetaan.
0: No nyt ruotsin suomalaiset tärkeisiin kysymyksiin, kuitenkin tämä on yksi niistä. Mihin pitäisi tarttua ensimmäisenä? Onko se juuri tämä, mistä sinä mainitsit?
1: Joo, opettajapula on mun mielestäni se kaikkein polttavin. Ja nämä asiat tietysti liittyy toisensa, koska nyt suurin osa ruotsinsuomalaisista lapsista ei saa kuin tunnin opetus suomen kielelle viikossa. Ja se ei riittää kieliasiantuntijoiden mukaan, että siitä ei voi tulla semmoinen elävää ja toimiva kieli. Eli lisää pitäisi tulla vähintään 3 tuntia, näin lingvistit sanoo. Mutta sitten on muistettava, että on tässä vaiheessa on opettajapula ja opettajaliiton mukaan noin 40% Suomen opettajista täyttää, jää eläkkeelle seuraava vaalikauden aikana, että tämä ongelma tulee vaan pahenemaan ja pahenemaan. Ja tämä on, jos haluat yksi kysymys, joka on erittäin tärkeä, yksi ongelma, joka on erittäin tärkeä tai tärkein, se on nimenomaan tämä opettajapula, mitä siihen pitää saada jonkinlainen ratkaisu mahdollisimman pian.
0: Meillä on studiossa Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson, ja tosiaan käsitellään vähän nyt, mitä tuleman pitää ja mitä olisi pitänyt tehdä aikaisemmin toisin. Oletko huolissasi nyt kuitenkin siitä, että nämä vähemmistökysymykset jäävät uudenkin hallituksen asialistalla vähän taka-alalle, niin kuin ne vähän tuppaa jäädä? Että miten luulet?
1: Se, mitä on tapahtunut nyt viime aikana, on se, että no aikaisemminkin Euroopan neuvosto on aika vahvasti kritisoinut Ruotsiin siitä, että lupaukset täydetään. Mutta viime aikana myöskin ne Ruotsin viranomaiset, joiden tehtävä on valvoa sitä vähemmistöjen oikeudet, on myöskin kritisoinut Ruotsin ja Ruotsin hallituksen. Ja nyt ollaan viranomaisten kanssa samaa mieltä hyvin pitkästi, että tässä on ongelmia, joka pitäisi ratkaisee. Että siinä mielessä olen ehkä toivekampi nyt kuin sanotusin vuosi sitten. Ja me tullaan tietysti viestämään uudella hallituksella nämä asiat, mitä me pidetään hyvin tärkeää, että opettajapula esimerkiksi.
0: Kyllä, siitä lähdetään liikkeelle, mutta hei, nyt 4 vuotta tästä eteenpäin. Aika menee aika nopeasti. Mitä siihen mennessä olisi pitänyt tapahtua, jotta voisit sanoa, että vähemmistöpolitiikka muuttui ja että se muuttui ehkä kuitenkin vähän parempaan suuntaan tällä hetkellä?
1: Että suomi on elävä kieli Ruotsissa, ei pelkästään perhepiirissä. Että se näkyy ja kuuluu myöskin yhteiskunnassa laajempi ja että sekä lapset että vanhukset saa sitä suomen kieltä, mitä viranomaiset ovat luvanneet sekä laissa että kansainvälisessä sopimuksessa.
0: No Anders Eriksson, sulla on tuossa tuommoinen kauluspaita päällä, niin vetäisitkö hihat ylös nyt ja lähdetkö vähän niin kuin puuhailemaan asia niin, eteen?
1: Totta kai, kun nyt on saatu valmiiksi, mikä puolueet muodostaa seuraava hallitus, otetaan tietysti yhteyttä heihin ja alleviivataan, että tämä on tärkeä asia. Tässä ja ne kontaktit on ollut myöskin ennen vaalia, mutta nyt muistetaan, mitä me puhuttiin silloin ennen vaalia, että nyt on totuuden aika.
0: Se on tunnetusti aina tuo muiston lyhyt, pitimmilläänkin se on vaan vajat 4 vuotta, jos ajatellaan näitä juttuja. Anders Eriksson, oikein paljon kiitoksia, kun tulit käymään Fiskan iltapäivälähetyksiä. Kyllähän mä nyt toivotan sulle onnea matkaa ja sisukkuutta ja voimaa.
1: Kiitos.
0: Herra Yrjänä, runoilija mies, laitetaan hänet täältä soimaan.

Aave Yrjänä oli siinä. Vedetään henkeä parinpisin verran tässä ja sitten tapaamme valtiotieteilijä Jaakko Turusen.

0: Räminä ja räiskettä, Saara ja harhailija. No niin, nyt on tässä vähän huilailtu vaaliasioista, aika palata niihin nimittäin. Olihan nämä äärimmäisen jännittämät nämä vaalit tänne on käyty ja Ruotsiin odotetaan nyt sitten sitä uutta hallitusta. Missä nyt ollaan ja mihin kenties ollaan menossa? Jorma Ikäheimo ottaa asioista selvää yhdessä valtiotieteen tutkija Jaakko Turusen kanssa.
1: Jaakko Turunen, Ruotsissa poliittinen tilanne on poikkeuksellisen tiukka ja hallituskuvio on vielä auki. Jos jostain sattuneesta syystä ei ole seurannut vaalien jälkeisiä käänteitä hyvinkin tarkkaan, niin mitä niistä pitäisi tietää juuri nyt?
2: No ei oikeastaan vaalien jälkeisistä käänteistä ole kauheasti vielä sanottavaa. Se vaalit aamulla oli jo hyvin tiukkaa maanantai-aamuna. Ja sen jälkeen se on säilynyt tiukkana. Ero on kasvanut jonkin verran, mutta edelleenkin me puhutaan alle 50 000 äänisaalista enemmän oppositiolle kuin hallitukselle. Jos ajattelee, että äänioikeutettuja on yli 8 miljoonaa, niin me ollaan tilanteessa, joka on äärimmäisen tiukka näiden kahden blokin välillä.
1: Jos tätä tilannetta vieläkin haluaisi tiivistää vaikkapa yhteen lauseeseen, niin miten voi vaikkapa vastaan tulevalle sanoa, kun joku kysyy, että miten siellä politiikka nyt Ruotsissa juuri tällä hetkellä, tai vaikkapa joku sanoo, että kotimaassa?
2: No se voisi tiivistää ehkä näin, että tilanne on kansainvälisestikin hyvin tiukka. 8 miljoonan äänioikeutetun välillä on löytynyt noin 50 000 äänen ero. On siis poikkeuksellisen tiukkaa. Se kertoo mun mielestä laajemmista trendeistä siinä, että millä tavalla yhteiskunnan jakautuminen heijastuu sitten äänestyskäyttäytymiseen ja myös siitä, millä tavalla tämmöiset suuret puolueet, jotka on aikaisemmin pystynyt mobilisoimaan äänestäjiä, niin heidän tavallaan valtansa tai kykynsä mobilisoida äänestäjiä on heikentynyt, niin sen takia pienet puolueet on saanut enemmän kannatusta, mutta pienet puolueet yksin eivät pysty muodostamaan hallitusta, joten me ollaan tässä blokkitilanteessa ja hyvin tiukkaa tai hyvin tasaista on.
1: Jaakko Turunen, mitä näin pieni ero blokkien välillä sitten kertoo tämän maan Ruotsin yhteiskunnasta ja politiikan suunnasta?
2: Se kertoo mun mielestä ennen kaikkea siitä, että ei vaalikampanjan aikana ei ole noussut selkeitä kysymyksiä, jotka olisi sitten niin kuin saanut resonanssia äänestäjien puolelta niin, että olisi otettu kantaa puolesta tai vastaan. Vaan yksi tämmöinen vallitseva kysymys on ollut tämä hallituskysymys. Toinen merkittävä asia, mistä puhuttiin paljon, oli liberaalien tukiäänet ja liberaalipuolueen säilyminen. Nämä on kysymyksiä, jotka on tietenkin tärkeitä politiikassa, mutta ne ei ole semmoisia, jotka niin kuin tavallaan mobilisoisi äänestäjiä tai sitten auttaisi siinä, että luodaan niin kuin tietty selkeä poliittinen linja, mitä tuleva hallitus lähtee viemään eteenpäin.
1: Sinä valtiotieteen tutkijana tunnet politiikan, poliittisen historian pitkät linjat. Onko tämä täysin ainutlaatuinen tilanne Ruotsin historiassa?
2: Tuohon mä en osaa oikeastaan vastata, että onko tämä täysin ainutlaatuinen. Tämä on trendi, tämmöinen, että menee hyvin tasan, niin tämä on trendi, mikä ollaan nähty useimmissa Euroopan maissa. Ja se johtuu tavallaan just siitä, että äänestäjien käyttäytyminen, äänestäjät ei ole niin sitoutuneet kuin aikaisemmin. Heitä on helpompi houkutella yhdestä puolesta toiselle puolelle. Mutta se ongelman ydin on oikeastaan siinä, että meillä ei ole selkeitä konkreettisia kysymyksiä tai poliittisia jakolinjoja. Nyt Ruotsissa jakolinja toimii tämä blokkijako oikeisto-vasemmisto, mutta sisällöllisesti ei ole selkeää oikeistoblokkia tai vasemmistoblokkia, jos ajatellaan taloudellisesti. Ehkä arvopohjalta löytyy enemmänkin sitten tämmöinen niin kuin progressiivi-liberaali, siellä vihervasemmisto ja sitten vähän arvokonservatiivisempi tiidopuolue.
1: 4 vuotta sitten, jos muistan oikein, niin jotain 30, reilu kuukausi taisi mennä tuohon hallituksen muodostamiseen, reilut 30 päivää. Mitä arvelet, milloin Ruotsissa on uusi hallitus?
2: Se riippuu oikeastaan hirmu paljon siitä, että mitä vasemmistopuolue ja mitä keskustapuolue päättävät. Ja että mitä he päättävät, niin mä uskon, että sosiaalidemokraateilla on aika merkittävä rooli, että millä tavalla he lähtevät viemään näitä hallitusneuvotteluja eteenpäin. Mutta jonkinnäköisiä myönnytyksiä tarvitaan sekä keskustalta että vasemmistolta, jotta me saataisiin vihervasemmistolainen hallitusaikaan.
1: Ja tuliko tuossa jo vastaus seuraavaan kysymykseen, Jaakko Turunen? Millainen mahtaa ehkä olla Ruotsin seuraava hallitus? Minkälainen hallituskoalitio se on?
2: Mä uskon, että ensimmäiseksi yritetään rakentaa 4 puolueen koalitio sosiaalidemokraattien johdolla. Muita vaihtoehtoja on tietenkin se, että jos Ulf Kristersson saa houkuteltua keskustan oikealle, niin sieltä voi syntyä hallitus. Ja sitten se jokeri, mitä on tavallaan nyt nostettu esiin keskustelussa hyvin paljon, ja mikä tavallaan valtiotieteellisestä perspektiivistä olisi hirmu kiinnostava ratkaisu Ruotsille, olisi jonkinnäköinen yhteistyö sosiaalidemokraattien ja moderaattien välillä, joko sitten jonkun puolueen lisänä tai tämmöisenä passiivisena tukena tai tuella.
0: Pian kuulemme lisää valtiontieteilijä Jaakko Turusen analyysiä Ruotsin poliittisesta tilanteesta Jorma Ikäheimo haastattelussa, mutta kuunnellaanpas vähän tähän tuommoista vanhaa hittimusaa, bändi nimeltä The First ja Meni hermot.
3: Nyt meni hermot ja sen kyllä huomaa, ei mikään nosta tätä tunnelmaa.

0: Niin, Ruotsissa eletään kieltämättä nyt jännittäviä aikoja, kun vaalien jälkeen ryhdytään kaavailemaan uutta hallitusta. Jorma Ikähemo haastattelussa on siis valtiontieteilijä Jaakko Turunen.
1: Sosiaalidemokraatit on edelleen suurin puolue, mutta puolueen tulosta on luonnehdittu heikoksi. Mitä tämä merkitsee Magdalena Anderssonin asemalle? Ensinnäkin hänelle asemalleen puoluejohtajana ja toisekseen mahdolliselle tai todennäköiselle hallituksen muodostajalle?
2: Mä sanon, että Anderssonin ehkä suurin haaste tässä tilanteessa on nyt se, että vasemmalla mitkä puolueet on kasvattanut suosiotaan eniten? Se on vasemmistopuolue ja vihreät, keskusta myös hieman. Eli tässä tilanteessa tavallaan se ajatus siitä, että sosiaalidemokraatit sanelee, millä tavalla hallitus muodostetaan, niin se ei ole ehkä ihan niin varteenotettava vaihtoehto kuin aikaisemmin on ollut. Ja tämän takia pitää kuunnella enemmän näitä pieniä puolueita. Ja just tämä suurin ero tämän vihervasemmiston välillä on keskustan ja vasemmiston välillä. Eli tässä tavalla on sitten, että millä tavalla Andersson neuvottelee näiden kahden puolueen välillä, niin tästä tulee se avainkysymys.
1: Eli keskustapuolue ja vasemmistopuolue voimakkaasti mukana. Katsotaan vielä sitten näitä isoja puolueita. Ulf Kristersson ja moderaatit näyttävät säilyttäneen vahva asema, vaikka hallituspohja on siis erittäin epävarma heidän kannaltaan, eli epätodennäköinen. Miten arvioisit Kristerssonin poliittista liikkumatilaa?
2: No se Kristerssonin tilanne on taas tavallaan, että sen poliittinen liikkumatila riippuu aika paljon siitä, että millainen suhde ruotsidemokraattien ja moderaattien välillä kehkeytyy nyt. Moderaatit on tavallaan ottanut osakseen tai omakseen aika suuren osan ruotsidemokraattien aiemmasta politiikasta. Tämä voi olla yksi selitys siihen, että miksi ruotsidemokraattien kannatus on laskenut. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että moderaatit, että heillä on semmoinen paikka, missä heillä on selkeä hyvä äänestäjäkunta takana. Jos on näin, niin silloin se tietenkin luo tämmöistä legitimiteettiä Kristerssonin puoluejohtajuudelle. Toinen tulkinta on sitten se, että onko moderaatit mennyt liian lähelle ruotsidemokraatteja. Ja tällöin kyseessä olisi, että tavallaan puolueen sisäistä linjaa pitää uudistaa. Ja silloin Kristerssonin asema taas on kyseenalaistettu.
1: Ja tässä sivusit jo seuraavaa kysymystä, jos väännetään tätä sinun vastaustasi vähän vielä toiseen vinkkeliin seuraavaa vastausta, niin mikä sitten ruotsidemokraattien asema nyt on, miten niiden asema on heidän näkökulmastaan muuttunut?
2: No mä luulen, että ruotsidemokraateille tuli nyt vähän tämmöinen niin kuin realismia pöytään. Eihän puolueen kannatus voi ikuisesti kasvaa. Oli aika suurta ajatella, että he olisivat joka vuosi ja joka vaaleissa vaan kasvanut suuremmaksi puolueeksi. Jossain vaiheessa se katto tulee vastaan. Se on tullut nyt selkeästi vastaan näissä vaaleissa. Mä näkisin vielä, että tämä on, tarkoittaa, että ruotsidemokraatit voidaan pyyhkiä pois Ruotsin poliittisesta kentästä. He ovat kumminkin kolmanneksi suurin puolue edelleenkin. Merkittävää on se, että tämä ehkä saa aikaan jonkinnäköistä pohdintaa ruotsidemokraateissa, että millaisia poliittisia kysymyksiä ja millä tavalla ennen kaikkea niitä lähdetään viemään eteenpäin tulevaisuudessa.
1: Spekuloidaan vielä hieman lisää. Mahdollinen punavihreä hallituspohja. Onko sinne jo valmiiksi rakennettu joitakin ristiriitoja, vaikkei hallitusta ole vielä kaavailtukaan?
2: Suurimmat ristiriidat oikeastaan on näiden pienten puolueiden agendojen ympärillä. Mitä tulee veropolitiikkaan, mitä tulee ympäristöpolitiikkaan, mitä tulee yrittäjyyteen. Näillä akseleilla on ristiriidat, joissa sitten sosiaalidemokraattien tehtävä ilmeisestikin on löytää se keskitie, jossa nämä muut pienet puolueet pystyvät toimimaan yhdessä ja samassa hallituksessa.
1: Jaakko Turunen, sinä olet valtiotieteen ammattilainen. Mitä innokkaan politiikan seuraajan kannattaa nyt seurata hyvin tarkkaan seuraavien päivien, viikkojen aikana, kun puhutaan Ruotsin huippupolitiikasta?
2: Mulle mielenkiintoisimmat kysymykset käsittelee nyt tavallaan puolueiden välistä dynamiikkaa ja sitä, että lähdetäänkö me, meillä on ollut hyvin negatiivinen vaalikampanja, ollaan enemmän puhuttu muita puolueita vastaan, tai ainakin sitä toista blokkia vastaan, kuin sen oman agendan esiin tuomista. Joten mulle mielenkiintoisin kysymys on se, että miten me päästään tämmöisestä negatiivisesta kampanjoinnista siihen tilanteeseen, että me ruvetaan hakemaan ratkaisuja konkreettisiin kysymyksiin ja tekemään kompromisseja. Nyt aika monet näistä kysymyksistä käsittelee veropolitiikkaa jollain tavalla, ja siitähän talousasioista on aika helppo löytää kompromissi. Veroprosenttia voidaan viilata ylös tai alaspäin aika pikkutarkastikin, joten nämä eivät ole semmoisia joko tai kysymyksiä, vaan on enemmänkin niin kuin harmaan eri skaaloja, mistä tullaan puhumaan. Ja tässä tilanteessa sosiaalidemokraateilla on järkyttävän hyvä kokemus, millä tavalla tämmöisiä diilejä erilaisten intressiryhmien välillä sovitellaan. Joten mä tavallaan luotan siihen, että aika paljon tulee tapahtumaan kulissien takana ja sitten jossain vaiheessa tullaan esittämään, millainen se hallituksen ohjelma on. Mutta mua kiinnostaa se, että miten tavallaan me päästään tämmöisestä negatiivisesta kampanjoinnista siihen, että meillä on sisällöllisesti merkityksellinen hallitusohjelma.
0: Kertoi valtiontieteilijä Jaakko Turunen. Jorma Ikäheimo haastatteli.

sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13, eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levysepäpäivä.

Jos vähän mietit, että olipa vähän UFO-musana, olihan se. Biisin nimi oli nimittäin UFO Girl ja bändi oli 22.Pirkko. Ja nyt koittaa se hetki iltapäivästä, kun otamme ja siirrymme tuonne digitaaliselle puolelle, mutta hätäilö tämän näköinen, sinne pääset sinäkin, nimittäin Sveriges Radio-applikaation tai netin välityksillä. Tule ihmeessä mukaan, siellä on paljon mukavaa tarjolla. Tähän loppuun tälle osuudelle Grünegård ja Maustetytöt.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Nabuere bäivi, dicide, rakis, rakis, guldalätsit. Ja puolispohtiin guldalit ja maitteiden kohdallui nauhtasit nuohtat saamis. Taas Saami Radios. Täällä mun Aleksander Mienna Dape Studios. Teko taabalatsa mun mielestä tuostaan tatsat nuo. Ja mun juttu nähtä, mii kalke täällä algit onna tiimuin. Ofta oli kuhkis laulakin rehti mälde. Hui kuhkis ja mun mielestä hui mamma satan den chili. Mer ligit vars keltolast eller hojdakar. Är det nomas? Kuldalan vasihus. Vasos. Just hon just det med det man hon talle halen chili getichile. Talle goitte Daniel Herskedal, Jakob Jansen, jädelä maitta i norske radions symfoniorkester. Jäde ta mi mu mielas lä aive olmustan. Den laulegistan musika oasis la Maria Mortensson. Mutta mun juttu sen, että mi algitte den laulegin talmeasta dakkervide. Ja det mun bande fast roftulatta ja muistella vähän på. Mai mi bässä hotne naufta skihti ja makkar jordagat jorre mu aivis onna tiimus. Mutta nu Daniel Herskedal, Jakob Jansen, norske radios symfoniorkester ja Maria Mortensson. Ja laulan ammale Kruana Vaja. The Green Valley.

alias mi kuulain mehti Jarna ja Helle Thun. Thun? Helle Thun, mujakan datjelan nama. Ja laula nama lei Chakcha Jienja. Ja dal mun halidan kuuteli vähän rappa mun aina mun ka liikon rappi hui ollu puhe teitte tehi avku ja tahte saamella chattege rappi Tashlin Kreisa ja Tuolva Duottar ja Jovna Levi ja no takano vaikku maan mankasa talle min musiikka maailmissa no Jong Mikko ja Jesse Bro Maitteuske. Mutta dal mun halidan kuuteli Ailu Valle ja Amok. Ja laula nammalle horakallis.

Amok ja Ailu Valle Hora Gallis. Ja no, ton kuuntelehti joskin nuohtaa, että saamis. Ja täällä mun Alexander Mienna Tape Studios. Ja täällä mun kaikkea muista liittyy, ota muistu, tiitsi teemme musle. Täällä oli, voi se. Täällä oli Bassage-festivaala jo ikäli johkomokkis, mutta go the gang just. Kuokti tuo, kuokti oli njäljys. Ja täällä ei ofta artista, musle ei, no, mi tjuttjui lauta alde tälle den Bassage-festivaalas. Ja su nammalle Agnete Saba. Ja mun kall liikkuin tänne live showi hui ollu. Musle hain hui bori muistu, että kommun lätsen helt ne helt. Helt lauti lahka, jos mun on chilligen. Täällä ei hui chappes live-artista. Ja täällä laulaa me mitä päässä täällä kullat. Täällä se on tahkan ohtas. Ofta ära hui chappes live-artistain ja live-joukkuin. Minä olen Isak. Isak tässä joske häihtän tahka musiikka. Mutta mun muuten hui puoli saatte siiskalle ei hui lakkaan reaktaa vuodelle live-showa. No kohta käyn, jos toppe mun muuten, että mun on Ainan Isak. No att Agnete Saba ja Isak oftast rakadan den laulaga min namn lä Ainan Du.

Joo, ja dias mi kuulai mehte luoti mina malei tsebu. Ja la joigi vara doutus nama digide simun isat marainen. Rekta tjähpis joigar tiet olmai. Mi jat kiitte fälgen orkesterindas nohta saamis. Mille sulle ollen bälle muudduid altagal ta haigigal tuse vihkala eret. Nohta vi färdade allgitt tohada i naftarskitt. Joake sekunta dan dimos. Fälgen orkester, ja laulaga kostige.

Felgen orkester ja laula kostege taas nuotat saamis. Me juot kihtal outa mästerin ja outa ohpi tan mästerin. The Master and the Apprentice, Mari Boine ja Ella-Maria Hätta Isaksen. Ja laulaga län taas. Amma muskall degalli bora reflektiona mus Master and the Apprentice. Ja. Mari Boine, dioske hui bäckal nama saamis. Ja Ella-Maria Hätta Isaksen maitai dioske hui doftus nama. Ja siellä sai läba oftas raakalan län taas. Nauhtasval raakis kuldrätsit.

Joo, ja tässä mi kuulee meitä Mari Boine ja Ella Marie ja laulaga län taas. Mun äske muistelen, että mun liikkuin saami rap-musiikka hui ollu ja täällä mun juttu on, että mun haluan kuulla vähän po rap-musiikka. Ofta olmai mun jahkan alle maadzes ere, että sun omalle Slink Race. Deuske varo sun doftamus laulaga namalle ama. Mutta täällä mi kalka kuulla, että ofta laula min omalle pääre danso. No, että ja, Slink Race, pääre danso ja tietysti behti go mait rakis kuulla läksit. Mun jahkan, että lailla aigi, että di choji beh pajas. Tai no, just till att vodja min bil en del så att jag nu börjar på det tjödjligt tal. Mot just till att tjocka mig roftus där jag vill ha min sänkast där jag parkus och jag tar mig till all dagbetet och borret. Där lär jag gå ut tjödjligt pajas jag bärre dans och dit vi har Slink Race, bärre dans och amanu. Ja, bärre dans och Slink Race, naftarsfall, jag danses vi har smittar.

Joo, ja tietysti kuulemme, että Schlinkreis bäre dansot taas nuotat samis. Ja tämä alku, millä tansen vähän, te mun jutsan ahti miikallekin. No, valti vähän raafi, vähän boddulal. Pääsette nautta sihteen raafisen musiikkaan. Joo, niin varkeyppi, ja se on jo ehkä sitä Karen Anna.

Joo, ja ties mii kuulemme, että nuora neittää minammalei Elina Ijäs. Ja suu laulaga namalei piekkat posade. Me jatkiitte ära toftusartistain tälle särvan Saami Grand Prixas ja tahkan hui ollu tinkat en pokolaht. Suu namalei saara ainak ja laula mi midal pääsaat nauftasiht namalei päivä loddi.

Sara Ainak beive lodi ja deina chappa laula gimmi olli met lohpi danne dimus. Nato mundieske kiitan hui ollu go lehpet kuldalan o ne. Saavan ditche de auske chuat kadine jälle miste go alui. Ja Mikola alfas pohte vahku. Tas lohpas mun bien johti ofta luodi ditche de Johan Kitti. Ja luotti Jona Valkea pää. Naftosfall är det elfallet i arvan.